0: Ampun panorama sangat tu. Lepas uang kecil lele, cuma ye, elak. Kita cenda itu nak suka suka mutu tu tu.
1: So check.
0: Ingo me melandela yo, tishuk